ibi ta ti ran gbadura ni ale ya wa ninu we Daniel chapter 2 verse 46 to 47 en to ba ni bibeli ni ku gbe segbe e da lo yan lohun ejo only I want to see Christian Lily. No, we Daniel Lee among Bibeli in Yadi. Kabiyesi da da lo de ira pato li akadaya ba. Na kaparua kabiyesi da da le de atin reti yin.